0: Caballera. Bring it.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.